0: kungali khale hita zwamba mavonele ya vamata ni vavakulu va kumekiki a xifundza nkulu Maputo ngopfungopfu a Bairu matola a vone vanga vulavula henhleni kumhaka leyi ya namuntlha hi kun'we hi ta zwamba ka Candida Kimisi yene a nga ni vutlhari hi ta Edukasound Dilari. Kungali khale hi ta zwamba vunanga lebyi bya lisima ngopfu swinene na hi nyimela ku va ku tlhasa a nkama lowu hi ta ka pfula ka liqunga kutani hi ta losana hi ta vulavula ku nyingi henhleni ku nhlokomhaka leyi ya namuntlha lowu i nongoloko lavantshwa va ni zwito hi wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana loko swi ku zesa hi 10 minutu nongonoko lavantshwa va ni zwito wu ta fika.
1: Lavantshwa va ni zwito
2: Mabulu masheko xithokozelo ni vunanga
3: hinkwaswo leswo u swi kuma kola
2: ka nongoloko lavantshwa va ni zito
4: hi ta ve kun'we hikusa mine wene hine hinkwaswo lavantshwa hi ni zito.

ihle ile ke lesoko hiteke tavunanga dzako hamba na hamba na unanga dzako shonga zvinene dzako vadzimba ivona vatiko iye ntsaleso ikuva yele ka nsimbi ya dzo itora zvina hilo kama wa chitrikomba dza 7 na 40 minutos iye misor provincial tmaputo wa radio msambiki nkateko sinene ku hine ku tivala swa ku hina wene hi tlhelo zwalano

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Ene vakuzvanzvika nsimbi beke ikomba kuvahina 19 horas. Inkamone no kuvahitutuma aya dzimuka leti humelelekisi kunze kufanele ledzi ku malembe ya tola hindlela ya matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntlha hi ta dzimuka siku dza utlangiliwa ka mbangu wa ku hanya ku wone nga meyo ambient. Ni kutindeka kama kungu ya kuhahlula mfumo wa Guinea-Bissau na mbiku gebingiwa ka Senador Robert Kennedy wa Estados Unidos de America. Amisaveni hinkwayo namuntlha kutlangeliwa siku dza mbangu wa kuhanya kuone inga meyo ambiente. Makaleyo yi humelela swanga ndlela ya kulandza swileleto swa nhlangano wa matiko ya misava lowu u xukuvalaka swinene hikola ka ku kala ku nga xiximiwi a matirhisela manene ya misava, malwandle, tinhova ni moya lowu hefemulaka hi vanhu ni swihazi hikola ka tinkomponi leti ti bindzulaka a switizu leswi swi hoxelaka matshamela manene. Ave hi ndlela leyo ONU anga palusa tsalwa lebyi byileletaka ku va mimfumo ya matiko ya misava mi luka minawu leyi mi kongomaka a ku basopisa matirhisela manene ya mbangu wa ku hanya ku wone leswaku u nga hoxeliwi vutomi bya vanhu ni swihazi.

hi nkama wa kone ku gevengiwi a munyimela ku hlawuliwa Basilio Sebo a mutini wakwe hi ntlawa wa vavanuna va ku hloma lava a va yambale xipano xa mintamu ya vusocha bya tiko nakone ka ha gevengiwi na Elder Proensa khale ka holobye wa makhandzu ya Guinea-Bissau na afaka ali ndota ya PAIGC a hubyini yikulu ya ku tsimba milawu ya tiko nkama lowu faka a tlhelela kaya na a buya hi le Senegal. Mhaka leyo ya humelele loko ku sali masiku matsongo a ku va ku hambiwa a nhlawula mani loyi a faka a bekisiwi ku va kone hi 28 ka Khotavuxika ntshauka loko hi Nyenyankulu i nga Marso wa ye 2009 ku gevengiwi muzangeli wa tiko Nino Vieira hi ntlawa wa vavanuna va ku hloma lava a va yambali xipano xa masocha ya Guinea. Mpfilumpfilu yi sungule ku twala manqini ya ku va atikweni ku vumbiwi a ntlawa a wu ri makungu ya ku hahlula mfumo na ntlawa lowo a fa wu vitaniwa Alto Comando das Forças Armadas na ku hlayiwa leswaku a fa wu zhangeliwa ha Elder Proensa. Hi nkama wa kone huvo ya vaholobye va mfumo yi hlayi ku va ntlawa lowu nga dzingisa a ku hahlula a mfumo wa nkamanyana a fawuni a makungu ya ku gevenga Zamora Induta lweyi a fa a zhangela a makhandzu ya tiko na Carlos Gomes Jr. lweyi a faka ali holobyenkulu wa mfumo wa Guinea-Bissau. Hi 5 ka Khotavuxika i nga junyu wa 1968 a Estados Unidos de America ku gevengiwa senador Robert Kennedy. Ku dlawa ka Robert Kennedy ku humelele ntshauka loko a baliseliwile hi nuna mun'we wa vito Siran Siran a dorobeni bya Los Angeles nkama lowu Kennedy a faka a zhangela enhlengeletano ya ku kongoma a ku khokhela vanhu a ku va va vhota ntlawa wakwe wa ta politika wa vito Partido Democratico. Tanihi mazito ya Siran Siran a gevengi Robert Kennedy hikuva a sandza mazito lawa a ma vulavula na a hlaya ku va loko a humelela ka nhlawulamani a ta seketela hi matlhazi ya xisocha a mfumo wa Israyele.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tego ni kwa jamu sambiki leka 21 horas jizula kwa kumatungula.

0: atikweni e 20 yomoras ni 10 minutos zaringana ko ingena chitikweni cha dzonga
1: chitiku cha dzongeni
2: mvulo wa mbiri ni wa vunharo hi 20 yomoras na 10 minutos
3: ukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
1: chitiku cha dzongeni
0: Chiti kuchadzonga kipelele muraza mkiseti 20 moras ni 10 minutos ni 50 segundos na hita kunilo shishimeto matirela maput gaza na inyambani na kumhaikali kutavi tifloku tama hungu ya chipanze dzonga chatiko ga Musambiki kutavi kula nzela awe mbeteli uchange hita hamba insela kila kashkatesa 21 moras ni 30 minutos hika malo hita munyika mahungu ya chipanze dzonga 22 horas hita vehi bango mahe munyika uwe mbeteli la Lakile kwa hivyo 2 horas ni 10 minutos Tata mnika longoloko Wata mshakano yu kia intamira na hekongo maku yaka Mundial 2026 Mexico, Estados Unidos da América Ni Canadá Hita vei famba Lupa stako 2 horas ni 30 minutos Tata mnika a Hungu gueta nyambane foco Uchenze Hita vei mnika Ni wembeteli, hiyo zikati za 23 horas tavehi bangoma, hii munyika tisimu kalakati za 22 horas ni 30 minutos kama wa ultimu jurnali. Ultimu jurnali itufama kalakati za meia noite. Na henga rabakilu ku, na henga sichikila kale chikati, hiyo zikati za 22 horas ni 20 minutos, wasina hii kulili, itave munyika matimu hii kupinda. Hikuwa lao. Lo hiyo na shemeto wa matirela ka usiganya munkha maput gaza na yambali mungana mina Armindo Masingi kamichini kuna na ideral dominate yumbirgen hekari mina vila wingsida ignene na hita ramba kusale zina klore avlino ntone ta hinyika tikla kuta mahungo ya skatusa 20 i umaurashini 30 minutos
4: Hello Silmo Inkset wa Kuranzeka hima 21 horas e 30 minutos de tambale jaco amufumo ka província ele kamaput se kwalaka administração nacional de estradas ane kunga hudrana ne wanila kum a jitaratu utivisa kusangula kamitiru ya kulongisa estrato cha rombe cha lumkaya Moçambique amugangeni wa 3 de fevereiro a estrato leche tive ti gorretelo e ti vula ntindambe ta janeiro loi a unzileku vasanguli akuchikela lumka provincia ya Inyambani avanatiku lava vahlunguliwa akuti kweni gajoni ekwalaka xikarati lecha xinofobia lava chikelele ku viki legi aka district ya leko hunweni vabonga mfumo ikuve vavunile akuuya kaya ni zvitsongwani leswi vanga zvikota akuteka leyo aka district ya le mabalani ka provincia ya Kagaza chikelela ndzaku xikarati lecha ku azvihari zvakwati Rihuma ridumela masimu ya vanhu kama bot nako nao kwa zanyana park national duzinavi achikara tulechi chikari chikarila nzaku iluzili utomi kale kamchukumisi wa bola stofa kufernandish awazilani loyi akashipitali cha hombi cha lomu inyambani le anga jieli ima badri letu mwingisere tiki wa kutsena lawa ni mangwani mahungu itawa hitama anzisa ya shukatrama 21 horas I 30 minutos kwa lasti chini Kalaleyo, tsama na hini.
0: Ibongili na glori, tsama hilongili ku lukustako 20 I uma horas ni 30 minutos ita kumakuanza, kalawa ni mangwane. Zuleze 20 horas ni 14 minutos ahiene kao mbetele.
5: Kamwe na ushuwa kukushava asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama geze alu mungwini, tisanita, ama lavatora, matangi o chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zimuni la bazarini gajilo, lomodrupe ni gainyambane. Le ajangamu, Tsutsuma zoleze uya la bazarini gagiwa. Na aferaje imanguela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru, lakubiwa kuzitini zinene, za tipimu leti ujilavako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. unanile ya 84 24 67 58 9. Ferage Manguela, uikuma lomdorobheni Genyambane.
6: Nyanda yeyo, ish, zvili mina mamadzi ndinga mahanuna kutani baba wakunzinga tivetelele wa zvilo.
7: Mamadzi.
6: Eke yangwana wa hina, inyanya mikhambu ya mati, auzvione lezvako, wokhe amati umunyikako, muhuma ke.
7: Mamadzi, anwana wa hina ohoda. Himhaka leyo. Zvikombela akuye anwa nguvu amati. Amati yapunga kutani kumunyika mishitura.
6: Ayini?
7: Akuhuda kakaralisa anwanana. Kani lezvi kulaveka akumunyika amishitura leyi inga nyichiwa chipitali.
6: Akukaralisa yini?
7: Anwanana ikarala ikumbela kamati lomirini. Amiri unga ina ntamu. Zvona ke amatishu madokovela. Kambe yena angatsuka afa.
6: Angatsuka afa kuzvitiri akuhi lezvi.
7: Mamadi lechipitali.
6: Ah, ndziona heku umuhlayisa kwatse anwana wa hina. Zvihule lezvako umamani wa munene.
7: Mamadi vasanwina.
8: Tira kuhudela ka nwana na wena hi mishitura. Kani lezvi unga hamba nyisa kugaka yena ka siku ni siku. Ahemba loko avana na vanga hansi ka nkhanu wa tihweti ni yinwe. Vafanela ku nyikiwa ntsena amafi ya mamani.
9: Kumiela kuvanga zvilonza, kuchava kuomisa zviro. Loko wena uilo mukashanisa yo fana ni leyo, kutani umutiva kumunhu anga lomukashanisa leyo. Ya chivukelane kutani uvinyula. Tiva ku aweshe. Achivukelane kama sati. Chikaratu chingafanele kukuchishanza. Kunga wakubiwa, kungave kulauleliwa, kupinyiwa, hambi kutekeliwa zvidzwa, hambi ni munti. Zvonte lezvi zvivanga lisongo ni kungazvirevakelwi.
10: Lomu a provincia ya Nyambane kuna nikhanu wa mandau lomu kuvekiselwa ko kwamukela lava vakumanako ni chikaratu lechi akunga ma centro di atendimento integrado lahakai ukuma maamukelela la manene kudahiwa patsi ni kukuma usungukati laho kuna ni fihakalo chichavo zvimwe ni kuzelana usiwana
9: akuhuleta chishinya chinga hanyisaku utomi gamunu. Ungamieli nazo, akuvenyula aikushusha. Kombela kuvuniwa, tivikele.
10: Kasi wakumakamselo, hietelelo kutani kuvuneka, sinela jale jilha centro di atendimento integrado, mutu wekselweko kufuna wawasati wakumanaku ni maka ya chifukelani lominga weni, lomu kamanda ulawa. Hospital Provincial cha Lomingembani. A hospital rural el chikuki machichi a hospital cha jangamu a hospital cha kisikwa zavala nile hospital cha kavla kulu kwa le kavla kulu washikota kambe kufonela kha ya 86 27 84 75 3.
11: Na yumbene inga zvikota kuaka au manzi kuginene gokala chifukelani luminga ngweni. A centro de atendimento integrado ive kelwe wena.
10: Lawa, makungu ya mfumo wa provincia ya Nyambane ikutirisana ni Arquitectura Sem Fronteiras zvimwe ni sociedade civil ya Nyambane.
12: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
0: 21:19 la radio Mozambique em sor provincial ya Inyambani hi tave hi ku rula murazong city kasi hi ku chikitsela a zvitiviso lezve na ingana zvihiseno Inyambana radio Mozambique em sor provincial ya Inyambani hi sinela va ku thola a doctor jornalista hi lirimila Chindau ni chitswa. Doutor jornalista Octavio Kula ola Chindau Nijitswa. Malungelo, kuvini 12ª classe. kutani tiklasi tofana. Kutiva akutirisa tikompyuta. Kutiva kulaula chindau. Kutiva kulaula chitso. Kuvini utivi iga chingiza. Tanga ya kusukala kumi kanu naru kala makuma naru ni kanu malembe utwaliwa. Kuvi muhanyi walu mdorupi ngenye mbani. Kuvi ni kutiva ni kukatalela tiru. Hii chitivi sulechi kutani kukalava tsekela kuna vahini malungelu. Kasi kutuliwa kota luktor journalist shichi ndao ni chitswa. Vashu kota kurumela ma mikwepa yadze, ma dokumentu yadze. La Radio Msambiki kala ka siku ga 10 ka juni ya loa tsuma ku 2026. Lezo la sekretaria ya Radio Msambiki mso provincial nyumbani ka masiku nishkati zatiru. Ifanelo kunyikela a chikombikisu cha pasi ga umunu na chihunzile kuhile notari. A certificado de habilitações literárias na yonawe ni hunzile la ha notario. A curriculum vitae. Zimwe ni papilu kitalelua ku amurengeli wa marikursu umanus ya Radio Msambiki. Tena lava batu shauliwa hivona batu vitaniwa kasiku tsinela ku vata lanzisa tingela liti titu kombela kukati lanzisi wa. Hii tavehi kumachungwa nchitivisi chula shwa kubaba Brahimu Amis Alabano. Muhanyi wa provinsi ya Nyasa, distritu ya Shimbunila, ikara alanguta mwana wakwe, alangutela vana vadzi vangalo mprovinsi ya Nyambane. Angavea vachwala na mamane Anita Dishmane Makwakwa. Kameni lowo yena mamane Anita ativeka kota hii sineta. Yenao kama lowo baba Ibrahimu Labano. Uwa himu sochwa kale mbega 1976. Mavitu ya wana vakwila avalangutela kwa ngachwala na Anita Dishmani Makwakwa kutani sineta hii Asani Brahim Libano, Ambumba Brahim Libano, zimuna Linda Brahim Libano. Kako mbili ushinji, kala vativa aku vava Angola kuvala ngutela ku kumana ni mobeleki wadze baba Brahim Libano eko funa de hlayi leti ta 86 90 53 16 8 kuna leya 86 012 80 86 nileya 86 36 18 29 4 Hemi gunzele chitivisu. Kutani chitivisu lezi inga sina hii naso. Ka le chikati chitivisu famine lako ni seno. Provincia ya Inyambane. Vitoria Jacobi kusukala a Murumbene. Vitoria Jacobi hima tsuwa loka kutola nga uye. Look how we are told. You know, Pazama Yamunka. Can we know Pazama? I'm going to have Pazama Yamunka.

Hilo si limrenzo mungi seti ka leshikati na heko ihungu eta hita kunago na hita ambako hili tshamela nako ni kukulungeliwa amatikweni wonke alaska gambo wa zihlani loyi kutani ku 5 ka junyo asiku ga mandaulo muhitsama ukona na hulaula hidia mundial du ambiente ahungule gu eta gilo mangeni kamina Armindo Masingi kamichini kuna na Luis Batista Humbergena hikari himina velela a wingset leginene.

bungile ikawo masukush lokumthi mtaku mudasiya wana hi amkela zwe zwikawo goran msakazi 20 e 2010.

uhisile na mano uhisile na mani soito fambele ku timba nyambana 23 horas ni 17 minutos zvale zvehizwa mali ya pepa ya Mr. Bao na ya magumu kachitiko cha dzonga maput gaza na nyambana.

0: Steve Bowie.
1: Hita valachitiku cha dzonga hiu chenji ga kawa wa RM mulhef lisimo provinciano. Da hita ka kala kaskati za 23 minutes kama wa ultimus round.

0: achitikucha dzonga ichigumesa kwala
1: chitiku cha dzongeni
2: mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 hora na 10 minutos
3: vukombisi bya madzungula ku hendletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
1: chitiku cha dzongeni.
4: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.